0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Oito y cinco minutos, martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: No sé si la semana pasada podíamos prever que estaríamos hoxe falando dun adianto electoral. Probablemente non, ainda que, bueno, todo o mundo dicía estes días que con Sánchez nunca se sabe. Finalmente sabemos que haberá eleccións o próximo 29 de novembro, a razón de Sánchez que preciso para continuar coa súa axenda social e de reformas deste goberno progresista ter máis apoios, un apoio máis amplo e, polo tanto, toma esta decisión de adiantar as eleccións convocalas para o próximo 29 de novembro. Así de primeiras, primeira reacción.
1: Bueno, a decir, a historia, eu creo que sí que se esperaban estas eleccións, é decir, o sea, o abandono de Junts das maiorías progresistas que se ven producindo desde hai tempo, é decir, en moitas das votacións, é decir, en este momento, é decir, o sea, con unha alianza catalana que lle está sobrepasando claramente no seu territorio principal, con un tribunal constitucional que en vez de aplazar a resolución para o novo tribunal constitucional, porque este está conxelado por decisión do PP, pois decide aplicar ou facer sentencia, non, sobre a aplicación da lei de amnistía. Junts non tiña ninguna motivación máis para seguir apoyando a Sánchez, e bueno, menos mal que Sánchez se decatou de que por aí non había máis xogo. Logo estuveron dous polos que xogaron durante este tempo. Para min, un é o tema da inmigración, é dicir, o tema Ceuta, que bueno, que unha historia obvia de incapacidade do goberno de darlle resposta ou de non decatarse do que se lle viña arriba aquel 31 de xulio, dicir, levou pois a toda esa situación desmadrada con un posicionamento por parte do presidente alcalde de Ceuta nas posicións de Feijóo e, polo tanto, non facilitando para nada ningún proceso de solución. E, por outra parte, é dicir, un Marruecos moi crecido, é dicir, xa de aqueles acordos de Abraham, pero sobre todo das geopolíticas desenvolvidas por Netanyahu e por Trump, de apoio total, digamos, ás súas posicións como o gran motor principal das súas políticas en África, non? Bueno, Sánchez todo isto debía de sabelo, pero eu creo que o que yo fixo ver definitivamente, a parte do tema do desahucio da señora Mari Carmen e da resposta social que houve a elo, foi que definitivamente con Junts non é que non se poidera contar, é que non se podía negociar, porque si tres horas antes decían unha cousa, logo acababan facendo outra, e polo tanto, si aí non había auga no pozo para poder continuar a legislatura. Pareceme que era xa desde hai moito tempo unha historia moi clara, non? Que Junts estaba en outras coordenadas, é dicir, Junts é un partido de dereitas, o sea, Junts é unha escaramuza da dereita catalanista para enredar a esquerra en aquel proceso despois de Mas, non? E de todos os tíos que houve no proceso de independencia que quixeron levar adiante, pero ten uns intereses moi claros e sabe moi ben onde están os límites, e desde logo non estaba por xogar en eses límites coa pequena propiedade, é dicir, con unha serie de cuestións que a Alianza Catalana lles estaba comendo claramente, non? E por parte de Sánchez, eu creo que viuse abocado, é dicir, a resolver, e buscou a oportunidade mellor, e eu creo que a que se deriva de ese rechazo dos decretos da vivenda, que, como todo mundo sabe, é un problema gravísimo, e como todo mundo non sabe, é un problema que é competencia das comunidades autónomas, pois decidiu...
0: Canto temos falado de todas as competencias das comunidades autónomas das que lle votamos a culpa ou alabamos o goberno?
1: Bueno, non xas votamos ao Papa de Milagro, pero vamos, o sea...
0: Pero case...
1: Case, algún sí. quero dicir que aí está o problema, é dicir, o sea, que a vivenda é un problema gravísimo, é dicir, o sea, que non se abordou. Non o abordou Feijóo, é dicir, nos anos de goberno non chegou a 800 vivendas construídas de interés social, non? Agora a Rueda parece que quere construir 4.000 a la Pro 28. Bueno, eso por unha parte. Por outra parte, hai unha organización forte que nace en Cataluña, que é o Sindicato de Llogateres, que agora é o Sindicato de Inquilinas, e que conseguiu mobilizar hasta o extremo de plantexar unha folga xeral. É dicir, folga xeral que, por non verse desbordados, hoxe mesmo sabemos que tamén apoyan os sindicatos mayoritarios, como son Comisións Obreiras e UGT. É dicir, o panorama político ten moitas caras e, bueno, vai a levar a unhas situacións de enorme dificultad. De enorme dificultad, por suposto, para Sánchez, porque eu creo que non vai a ter moitas posibilidades de repetir goberno, se non hai unha movilización moi forte por parte da xente progresista, é dicir, que quera defender directamente os seus intereses, que se poden ver conculcados, léase migración, léase alquileres, léase tal, por unha coalición PP-Vox, e a partir de aí, bueno, ver en que escenario chegamos a un goberno. Es decir, a min que me preocupa en este momento, que o Tribunal Supremo, unha vez máis, pois este incidindo en unhas cautelarísimas sobre o voto dos que teñen nacionalidade española acollidos á lei de neto.
0: Imos ter que ir aclarando tanto o bulo de Aquiala, porque esta cuestión de quen pode votar e quen non, hai que dicir que o censo...
1: Bueno, e despois Ayuso e Abascal dicindo que non vayan
0: a votar por correo. Sí, é terrible. Sí.
1: Eso é es un fraude absoluto. Es decir, bueno, menos mal que Ayuso comprou un ático por 6 millóns e medio de pesetas, ¿no?
0: Bueno, en fin, como dicíamos, comeza esta campaña, dicías que, bueno, a precampaña, a campaña comeza o 13 de novembro.
1: Levamos en campaña
0: tanto tempo, pero sí que é verdade que dicías antes que ten poucas posibilidades Sánchez, segundo as enquisas, de volver a sacar adiante un goberno progresista, esta especie de sintagma que utilizan para todo, tanto no Partido Socialista como en Sumar. Entre outras cosas,
1: el engaño deles está en considerar a Junts progresista.
0: Es decir, bueno, claro, o sea,
1: o PNV pode ser demócrata cristián e eso, bueno, é outro tipo de cultura, aparte que está gobernando co PSOE en coalición de goberno, non no seu propio territorio. Pero Junts, o sea, vamos, é que non se lleven os alcances progresistas, vamos, o sea, Xogún o Puyol no seu momento no 82 en banca catalana, Xogún o más despois, en fin, o sea, un continuo.
0: Bueno, continuo en este caso con respecto á relación con Junts, pero quería falar contigo do que está pasando en Sumar, porque chegan a isto pendentes todavía de ter un candidato, e mesmo, bueno, xa sabemos que se vai chamar Frente Amplio, esa, xa non se vai chamar Sumar, aí van a estar, pois, Sumar, Esquerda Unida, tamén estará Más Madrid, Os Comuns, veremos quen é o candidato, porque tiña previsto anunciálo o próximo 17 de outubro, vai seguir estando nesa data, menos que adianten algo, perfilase algún dos ministros, con Mónica García, ministra de Sanidade. A mí isto chama moito a atención, porque non sei como están os índices de popularidade agora mesmo, pero despois de toda a negociación do Estatuto Marco, ou a non negociación do Estatuto Marco Sanitario, podría ser a candidata.
1: Bueno, teñen outros, non? Pero...
0: Sí, teñen.
1: No, digo que teñen outros, está Urtasun, está Butzundui, digo, no mesmo entorno
0: sí,
1: de Sumar.
0: Sí.
1: Pero o problema de Sumar é que foi desfacéndose, é dicir, e esfarelándose, é dicir, primeiro, bueno, pois con aquela coalición con Podemos abandonou aos dos minutos, non? É dicir, simplemente para manter os seus tres ou catro diputados que podían manterse no Parlamento. E eu creo que Sumar nunca chegou a agromar un proxecto político, é dicir, e bueno, polo tanto, pois tendo xente valiosa desde o meu punto de vista, é dicir, no goberno, pois vemos que como organización política, como reflexo de parte da sociedade, vai perdendo. É dicir, eso é normal, sí, é normal en este momento no que estamos, o sea, tanto PP como PSOE perden, decir, polos seus próximos, non? Decir, o que sucede con Sumar é que pode xenerar voto útil para o PSOE, e o que lle sucede ao PP é que pode perder un 21% dos seus votantes para Vox, co cal, pois, para Feijóo é un problema.

0: Bueno, pues vemos que como organización política, como reflexo de parte da sociedade, vai perdendo. É dicir, eso é normal, sí, é normal en este momento no que estamos, o sea, tanto PP como PSOE perden, dicir, polos seus próximos, non? Dicir, o que sucede con Sumar é que pode xenerar voto útil para o PSOE e o que lle sucede ao PP é que pode perder un 21% dos seus votantes para Vox, co cal, pois, para Feijóo é un problema, claro. Igual que para Sumar. Entonces, que pasa? Que eso a Feijóo e a Vox lles permite probablemente que conformar un goberno, non? Con un peso moi forte de Vox, con ministerios de Estado, e ao PP, ao PSOE, o que lle permite ese esfarelamento de Sumar manterse, digamos, sin unha gran caída, porque se xerará un certo voto útil. Eso é o que pode suceder.
1: Claro, o voto útil é unha cousa complexa de entender, de exercer mesmo. Claro, sí, sí, efectivamente, porque é evidente que Sánchez convoca neste momento, bueno, pois un pouco aupado polo que me decíamos antes, por todas estas movilizacións en favor da vivenda, entendendo que esta movilización social beneficia a esquerda, hai que valorar tamén o cabreo da xente. Quero dicir, como pode haber un voto útil ou como se pode equilibrar o voto útil co voto de castigo?
0: Bueno, que
1: porque un pode dicir, perdón, un pode dicir Sánchez sae saca peito dicindo todo o que fixeron este tempo e que necesita máis apoio para facer máis. Bueno, a xente pode dicir sí. Que fixo vostede neste tempo cando sí, tiña máis apoios.
0: Pero eso fíxate, Feijóo tiña maioría absoluta, decir, e non fixo máis que 800 vivendas, decir, o sea, que,
1: sí, claro.
0: E non perdeu as eleccións, decir, non, eu creo que Sánchez ten moi pocas posibilidades de poder renovar goberno, decir, o sea, considero que eso sería unha situación extraña, porque estamos vendo crecementos espectaculares no caso de Vox, pero, bueno, si vamos xa a Cataluña, que é un elemento importante, non? Igual que Andalucía, decir, na configuración de maiorías, é decir, por parte dos dous grandes partidos, PP e PSOE, pois vemos que ali tamén se está xerando unha nova forza política de extrema dereita, é dicir, que vai a xogar moitísimo sobre o tema de inmigración, que a pesar da visita dos reis a Ceuta e Melilla, é dicir, o problema Ceuta, o problema de inmigración, vai a ser o primeiro punto que vai a poñer Vox no seu discurso e que, polo tanto, vai a condicionar, digamos, os discursos sucesivos das forzas políticas en lice en estas eleccións, bueno, arriscando moito o Partido Popular sobre elo, vamos, o sea, e no outro lado, decir, vamos a toparnos a un PSOE que eu creo que está en franca caída, es decir, por moitas razóns, decir, pero que, sin embargo, pode recoller ese voto desencantado da súa esquerda, ¿no? Es decir, e, polo tanto, digamos que o liderazgo partidario de Sánchez, pues, conseguir manterse. Como se vai a desenvolver todo isto socialmente? Bon, eu creo que o tema da vivenda vai a seguir xogando, sobre todo se as movilizacións cidadáns se manteñen, sobre todo se esa folga xeral que primeiro lanzou o sindicato de inquilinos, de inquilinas, perdón, e agora apoian comisións e UGT, se chega a producir. Despois está os temas colaterales, non? Cir, que teñen que ver coa xudicatura, pois en este caso moi concreto, cir, co tema de privar de voto, cir, a españoles, cir, xente con nacionalidade española, que houve unhas medidas cautelarísimas. Logo está, pois, xa todas esas pingallas del voto por correo, cir, en fin, todas esas outras cuestións. Pero bueno, que a situación é complexa, agora eu objetivamente, decir, non vexo ninguna razón para decir, pois, ten posibilidad de Sánchez de renovar goberno. Bueno, primeiro porque a súa esquerda tampouco lle vai a dar tanto soporte, e en segundo lugar, porque, bueno, supoño que xa quedou claro que Junts nunca deberá formar parte de unha opción progresista.
1: Onte saía Feijóo dicindo, bueno, pois que todo apunta a que el podría ser o próximo presidente do goberno. Vox era máis prudente. Abascal dicía que, bueno, que as enquisas son o que son e que aí estaba tamén o resultado de 2023 nas últimas eleccións con esa

0: Son las 9:35 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crega emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos desde luego en un día no que no podemos obviar todo que temos, sobre todo tan entusiasta, fíjense ustedes, votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a os anos, porque efectivamente tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna pois o que máis destacamos da túa xenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pois o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2Sol, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco pois a partir de ali pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva. Pois agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso xa, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, e que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2Sol, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. Lembrade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicolóxico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me le va a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2Sol, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre 10 anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que é o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos, co seus casuas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hay un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén, ¿eh?
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago, con Fundación Teodora como Doctor Sonrisa. Digamos, outra liña de traballo, pero que gracias a un plan estratégico e gracias a unha mentoría, conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, ¿no? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empezado a ter un pouco de coherencia interna e iso ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora, así con poucos recursos entre aspas, será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque isto tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas cando chegan aos hospitais teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no voluntariado. Voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional, e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica. E temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, mandarei xos vídeos porque son increíbles ver a tanta xente bailando muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con isto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón. Audio o nota de voz, como se sobe decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín, xente de Marín. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable paisando subindo, paisando como é subindo.

0: os oestes, porque falta xente de Lourido, ¿verdad? Seremos sobre 40, 50 cantareiros e cantareiras para animar o feche desta gala maravillosa.
1: Eime de casa pra Castro, teriña de...
2: Pues así se las gasta Nelson Quinteiro. Nelson, a verdad es que como quién no se vaya a animar así, a verdad, ¿eh?
3: Bueno, es que realmente detrás de todo esto hay bastante ciencia, porque non, a canción non está escollida ao azar. A canción marca un ritmo binario con pulsos moi claros que é un ISO, unha identidade sonora universal que chega a todos os habitantes do planeta Terra, porque o ritmo do camiñar e o ritmo do respirar, ese pulso binario, e logo a melodía non ten letra, digamos, se dice un la la la la la la la la, que se podría cantar aquí como en Brasil, como en Japón. Entón, quero decir, ese o pulso, digamos, o BMP, o ritmo alto, ¿no? Para inducir o movimento, inducir o baile, claro, así é decir, claro que é animado e anima, pero porque tamén hai unha batería que dice detrás que dice esto é así e isto funciona.
2: Pues si é así funciona, nos anima tamén aos que estamos escoitando, imagínense vostedes participando, ademais do exercicio físico, porque é certo que había que sentarse, había que levantarse, había que facer voltas para a dereita e para a esquerda, así que Nelson, que todo prometa que será un curso maravilloso, hecho de actividade, creo que o mellor que podemos facer é seguir en contacto, porque tamén temos aí un público que seguro que pensa, ui, si estivese Nelson máis preto de nós, tamén iríamos a disfrutar da vida, eh?
3: Moi ben, esa digamos é o reto, non? Porque Nelson só hai un, ten un tempo limitado e un corpo limitado. Entón, tamén a formación de novos profesionais que se poidan, que poidan abrir as súas, digamos, aplicar este modelo, aplicar este tamén é imprescindible para espallar esta fábrica de felicidade que pode ser, non?
2: Bueno, pois nada, que saia todo de maravilla, seguimos en contacto e ti manténnos informados, eh?
3: Vale. Unha aperta por esta Xanela, Eva, eres nada, maravillosa.
2: O contrario, moitas gracias por animar así un martes de outubro. Eso, pues unha aperta.
3: Empezamos o día con alegría, muchas gracias.
2: Eso, claro que sí. Que él ten que seguir o seu e nos tamén, así que seguimos o noso.

0: Pues estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan, de personas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: non sabemos como acabaron destrozándose un a outro. A novela o que fai é responder ese como e ese porqué.
1: A ver, como levas isto da producción? Porque seguimoste a pista dende 2021, cando aparecera Siervos de Tinta, que foi o primeiro libro polo que te coñecimos. Logo chegou En la chepa del busero, 2023, pero en ese ano houve aí superproducción, porque tamén chegou A sombra do mal e Os afogados, que, digamos, aí entras no que é a novela negra, non? Que o que agora parece que negra ficción... non sei.
0: Sí, empecé moi pronto, entón digamos que, bueno, podo decir que teño agora como isto de callo, non? Porque empecé con 21, 22 anos, con unha novela que escribín con 18, 19. Bueno, aí pues foi un híbrido entre ter un pouco de sorte e tamén poder publicar a novela nunha editorial pequena de Cantabria, non? En la Chepa de Busero tamén iría por aí. Para mí Os afogados foi o punto de inflexión. Realmente a sobreproducción parécese polo ritmo de publicación, pero xa había unha novela escrita.
1: Estaba escrito.
0: Claro, nun caixón. Tempo, ¿no? Claro, en la
1: Chepa. Sacar un libro da pé a que che digan hai máis, pois si, hai
0: sí,
1: máis.
0: Sí, sí, sí. É verdade que o ritmo de digamos do mercado editorial é abrasivo. É dicir, o ritmo de escritura é mínimo un ano, pero o ritmo de publicación e de defender a tua novela, en tres meses a novela está máis ou menos morta. Quero dicir, as vendas baixan de golpe. Entón hai unha relación aí moi, moi potente entre o tempo que exixe escribir unha novela máis ou menos sólida e logo o tempo que está no mercado con algo de marxe, porque de feito a media é que un libro venda menos de 200 exemplares, de calquera autor, quitando os grandes. Entón, bueno, intento non obsesionarme con publicar moito. É certo que tiven esa unión aí. E Os afogados foi o inicio dunha carreira en xéneros como o terror, a ciencia ficción e a fantasía. Os afogados hibridaba un pouco entre o terror lovecraftiano, digamos, e a ciencia ficción. E en galego tamén, porque este defeito, esta novela...
1: Sí, porque comezaste escribindo en castelán. Pasaxete en 2023 precisamente o galego con A sombra do mal, non?
0: Sí, entre A sombra do mal e Os afogados foi cando coincidiu co proceso de neofalantismo que vivín eu, onde decidín que o galego ia ser o punto de partida das miñas obras literarias e tamén do meu día a día, aínda que a día de hoxe me costa falar en galego con xente que coñecín falando en castelán. Pero ese foi o punto, digamos, de inflexión. E Espigas queimadas traballa cun xénero moi minoritario, que é terror psicolóxico. O sea, hai moi pouca obra contemporánea de autores, casi que a día de hoxe, menos o que fan os compañeros de Boadicea Editora, que é unha editorial moi pequena que transita estes xéneros. Espigas queimadas é casi única no seu xénero de terror psicolóxico en galego, porque temos moi pocas obras que eso, que se relacionen pois con esa rama que abriu Stephen King, con esta idea de falar dos medos colectivos, de certas doenzas que temos como sociedade. Así que, nese sentido, teño como eses objetivos moi claros, que transitar espazos que aínda están por explorar.
1: E como están a funcionar as anteriores? E que esperas de Espigas queimadas?
0: As dúas primeiras en castelán foron tiradas moi pequenas. Vendeu un pouco. É verdade que pouco para un escritor que está empezando, pois son 200, 300 exemplares.
1: Que non está nada mal.
0: Non está nada mal. Logo, a partir dos afogados, e cando tamén eu noto pois, o incremento de que xa comezan a convidarte a charlas, a mesas, empezas a acostumarte a participar en eventos, incluso hai remuneracións, que é algo que nos costa moito falar, non? De que nos remuneren por moderar unha charla, por dar unha charla, por ir a un cole, a un instituto, a falar coa rapazada, pois bueno, eso tamén é importante falar, que é un traballo, non? Aí comecei a ver a literatura dende o punto de vista, pois máis de, digamos, laboral, aínda que evidentemente non vivo só da literatura. E agora co Espigas está funcionando ben, a verdade. Todo o que me din de Calacán é que...
1: Non vives da literatura, pero como complemento de dedicarse ao xornalismo, que tampouco é un sector ben pagado...
0: pois... Entre todos fago un, non? Entre a escritura e o xornalismo, sí.
1: Imos lanzar así, que a xente pensa que os xornalistas gañamos moitísimos cartos, ¿no? Sí, que isto é como os da televisión.
0: Justo,
1: nada que ver.
0: É que sempre cando falo do xornalismo local digo, pues ganamos moi poquinho para todo o que temos que mallar, ¿no? Pues, a cantidad de temas que temos que tocar. Sí,
1: que para as horas que
0: botas,
1: temos que dedicar.
0: Efectivamente.
1: ¿No? Claro.
0: Entón, Espigas está funcionando ben, está chamando atención por iso, porque é un xénero que aínda está por desenvolver, e porque a novela ten 100 páxinas, o sea, unha novela de peto, nun formato que é moi lixeiriño para levar, porque tamén tiña claro que é unha novela moi intensa, que fala de saúde mental, que fala de bucles, que é moi claustrofóbica, que hai aí como moita rabia acumulada, e que tamén é moi corporal.
1: E isto que ten que ver contigo? Que tires un rapaz así alegre, divertido...
0: Bueno, pues, o meu reto era pasar primeiro dunha historia con moitas personaxes e moitas escenarios, algo moi minimalista, e logo tiña como unha pulsión por falar de amor, en donde eu estaba escribiendo

0: outras cousas, desbotei varios textos, eu quería falar de amor, e de repente quedei en Miño, na feria que se fai ali cultural, quedei unha noite de hotel ali, e se me viu a cabeza esta idea de que horroroso sería quedarte pechado nunha habitación de hotel, sen ninguén arredor, e que non estes ti só, que faga moitísimo calor, que sexa en agosto, e que ao teu lado haxe unha persoa, que é a tua parella, coa que non te levas ben, coa que, digamos, xerache unha serie de bucles que todos vivimos, non? Círculos viciosos.
1: Pero calquera parecido coa tua realidade, en pura coincidencia.
0: Hai cousas, como sempre, pero nunca tan extremas, non? Eu tiña claro que quería falar de amor porque era un tema que a mí me movía dentro, nas entrañas. E cando é así, tes que ir con esa idea, non? Collín cousas das miñas anteriores relacións, pero tamén de relacións que vin alrededor, non? Non só de parella, tamén... Pois me gusta falar de relacións afectivas, tamén os bucles tamén están cos amigos, coa familia, onde hai cariño, hai amor, pero hai unha serie de dinámicas das que non sabemos como sair e que nos sentimos atrapados. Collín a relación de parella porque para min era o máis interesante, tamén o máis intenso. Cando estamos todos coa atención tan raquítica, porque a mí me pasa, non? O sea, cústame concentrarme, cústame ler, necesitas historias que tamén sexan como un golpe na mesa.
1: Claro.
0: E o terror para iso é moi bo, porque te formula escenarios que son moi, moi potentes. Eu tiña un escenario moi potente porque tamén sabía que tiña que atrapar o lector en moi pocas páxinas nunha novela onde non hai xiros de guión, onde sabes que o final está o comezo, e todo engrenaxe son como e por qué, como e por qué, como e por qué.
1: Como se nota que no fondo hai un xornalista detrás dese gran escritor que é Pablo Rañales. Se queredes saber máis dese libro, de esa nova novela, Espigas Queimadas, convidovos a este venres estar a 7 da tarde na librería, na central librera da Rúa Dores, no número 5. Ali estará Pablo, acompañado por María José Venancio, que é a coordinadora de clubes de lectura, que conversará de todos os segredos e detalles desta potente historia editada por Calacán Editora. Pablo, un placer terte con nos e recuperarte, ainda que seña por uns minutos aquí no programa. Un aperta forte.
0: Gracias. Isidore, igualmente.
1: Seguimos. Esto é Radio Voz, Voces de Ferrol.
2: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Pide tu consulta gratuita en tu clínica más cercana o llámanos al 937-3333. Atención amantes del bacalao. En Merca Bacalao tenemos los mejores cortes para preparar un bacalao al pilpil, un bacalao a la plancha o a la gallega, un arroz con bacalao, pimientos rellenos de bacalao. Y eso no es todo. En Merca Bacalao también tenemos arenques, mariquitas y mucho más. Merca Bacalao. Todo en bacalao. Todo en sabor. Mercado de la Magdalena, puesto 48 Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
6: Aberto prazo de inscripción para seguintes actividades do Concello de Narón. Volve a clase, preparación de competencia clave niveis 2 e 3, ESA e alfabetización. Ti máis, benestar, igualdade e competencias para a vida. Avanza TIC, preparación laboral e tecnoloxía. Comezo das clases en outubro. Inscripcións ata agotar prazas para empadroados e empadroadas en Narón de 18 a 65 anos. Máis info en Servizo Sociocomunitario do Concello de Narón e no teléfono 981-337700, extensións 1108 e 1125.
2: Voces de Ferrol. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
1: Bueno, de todos los invitados que hoy teníamos aquí al programa se nos ha caído uno porque pues se ha levantado con malestar. Yo, por cierto, comparto con Alexis que yo he pasado una noche así con dolor de cabeza también, y Alexis, que era nuestro invitado, premio al mejor actor protagonista en los premios Manuel Lorenzo, que fueron otorgados este fin de semana, pues se nos ha caído. Iba a estar con nosotros él y el otro premiado del colectivo Opa y Teatro de Canido, que este fin de semana recibieron sus galardones. Me refiero a Fran Muiño, que sí está con nosotros, no tiene migraña, viene con las melenas estas, las rastas estas que se ha dejado, y eso que es peluquero, no se las corta ni a tiros. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
7: Hola, pues...
1: Acércate al micrófono, no le tengas miedo.
7: Muy bien, siento por vos, pero será o tempo.
1: Una pena esto de que no esté con nos Alexis, porque...
7: Sí, claro. Me gustaría moito estar aquí, pero si
1: Alexis, algo... mandámoste un saúdo, por si nos estás a escoitar. Ainda...
7: Hombre, eso faltaba, que encima no nos escoitara, pobre de él. Imagino que sí, Alexis, hola.
1: Alexis, que nada, que estamos contigo. Además, solidarízome con que cando doe a cabeza e cando hai ese malestar, pois é prácticamente imposible incluso poñerse unhos auriculares para estar aquí con nos no programa. Bueno, Fran, a ver, sorpresa esto de estes dous premios para dous integrantes do colectivo Paí, que en certo modo compartides co resto do elenco que forma parte do grupo, non?
7: Home, por suposto, os premios no noso grupo de teatro sempre son de todos, porque para conseguir un premio tens que ter o traballo de todos os compañeiros para que iso funcione, senón non sería así. Sorprendidos, bueno, hasta certo punto sí, a primeira edición destos premios, nunca se fixera no Teatro Amador. FTAGAL este ano tuvo a gran idea de facelos, e levábamos 4 nominacións, porque aparte das nominacións de actor protagonista e actor secundario, actor de reparto, tiñamos a de mellor espectáculo e a de mellor guión orixinal, que bueno, xa de por sí a nominación xa é un premio. Bueno, trouxemos estas dúas, a verdade é que moi contentos.
1: Bueno, para ti como mellor actor de reparto.
7: De reparto, sí, efectivamente.
1: Todo por De marzo a marzo, que é esa peza teatral que le baches con tanto éxito por toda Galicia.
7: Sí, a verdade é que para nós esta obra foi, pois un caramelito, aparte do que significa a obra en sí, da loita traballadora, de todo aquel movimento que hubo na Bazán daquela época. A obra para nós foi pois todo un regalo, porque disfrutamos moito, aprendimos moito facéndoa. Pois,
1: supoño que hai que destacar a unha persoa a que queredes todos moito,
7: por supuesto,
1: Cristina Mariño.
7: Cristina Mariño,
1: que hoxe tamén a convidamos a estar con nos, pero que está en Barcelona. Supoño que logo escoitará este programa no podcast. Lle mandamos tamén un bico moi forte, que é unha grande do teatro, ¿no?
7: Claro, foi un regalo que nos fixo esta obra.
1: Claro.
7: Cristina hoxe está actuando, esta noite actúa en Logroño.
1: Onte estaba en Barcelona.
7: Sí, porque
1: que me decía que pasaron medo porque a cantidad de choiva que caeu, que foi impresionante.
7: Sí.
1: Me decía, menos mal que estamos nun séptimo, que si non,
7: sí.
1: Morro de medo.
7: Está cun grupo profesional catalán.
1: Uh-huh.
7: Entonces ensayan en Barcelona, pero xiran por todas partes. De feito, uh-huh, estuvieron de xira en Madrid, en Barcelona, foron a Buenos Aires incluso, volverán.
1: Fíxate, hoxe que falamos con moitos emprendedores, ti non eres un emprendedor a uso,
7: no.
1: Pero sí estás perseguindo un soño que sempre ti veches, que é o de dedicarte ao teatro, á actuación, tanto en series de televisión como en teatro. Cambiou-te a vida, eres un tipo feliz, non?
7: Sí, por suposto, é un cambio total o de interpretación. Non é que persiga un sono, é que xa o acadei, estou, uh-huh, actuando, con iso xa estou cumprindo o meu sono.
1: Pero que se te abriron moitas máis portas probablemente das que pensabas, non? Cando comenzache...
7: Home, por suposto, empecei moi tímidamente...
1: Empezaste na Escola de Teatro?
7: Sí, na Escola de Teatro de Narón.
1: En Narón,
7: sí,
1: non?
7: No curso de iniciación. Pensaba facer só ese ano, pero, bueno, as cousas foron avanzando e ao final, pois, lle dedico, uh-huh, moitas horas. Eu disfruto moito, claro.
1: E agora, en que está desembarcados con Opa y Teatro?
7: Pois andamos de xira con varias obras, temos varias que están empezando, o Xuiña, que é unha adaptación do Avaro de Molière, estamos facendo Mala Estrela, que é unha adaptación de Luces de Baime de Valle Inclán, tamén Fariña, agora empezamos un novo ciclo.
1: Fariña de Prieto, non?
7: Sí, bueno, unha adaptación de Prieto, adaptación da anterior, bueno,
1: da
7: anterior Fariña, sí. Este ano, pois, empezamos este ano por cuestións laborales, Cristina non nos vai dirixir por primeira vez, vaya, que foi un batacazo para nós. Esperamos que volva pronto. Pero ben, empezamos unha nova temporada, temos unha nova directora, que é Isabel Risco.
1: Anda, pois...
7: vai nos dirixir este ano.
1: De boísima directora a outra excelente...
7: Aí estamos.
1: Experta na materia, non?
7: Unha fonte de enerxía esa muller impresionante.
1: Tens unhas fichaxes alucinantes, eh?
7: Temos sorte, temos moita sorte, uh-huh, desde logo. E entón, pues, montaremos espectáculo con ela este ano.
1: Supoño que pasaredes tamén polo Domingos a Escena en Caranza, non? Este
7: sí,
1: ano.
7: Habitualmente, sí. Non temos todavía datas, non sei.
1: Non, porque supoño que iredes na segunda volta, sí, logo de Nadal, non?
7: Sí, imagino que sí.
1: Bueno, pois, desixarvos o mellor, que continúen os éxitos. Isto é principiar, xa vedes que agora igual pois os nominan para calquera outro, bueno, certame.
7: Non é o objetivo, desde logo.
1: Contame unha cousa, tamén saindo fora de Galicia, ou de momento non?
7: De momento non. De feito, é difícil sair porque facendo obras en galego hai moi poucos sitios que te admitan facer obras en galegas. Hai algún certame no País Vasco, algún en Zamora, pero é moi complicado salir en galego.
1: Claro.
7: Non nos plantexamos traballar sin facer galego.
1: Claro.
7: Pois... E nada, quería decir solo destes, sí, premios que bueno, pois que ten moito mérito para nós, porque é o primeiro ano que se fai, entonces nos fixo moitísima ilusión. Alexis fixo un traballo maravilloso. No,
1: además,
7: nesa obra somos padre e fillo.
1: Ti date conta de que hai moitísima xente facendo teatro amador.
7: Sí, toda Galicia.
1: Que nunha primeira edición le vedes dous premios, sí, moito, 4 nominacións e 2 premios, un éxito rotundo, non?
7: Sí, o Dalexis ten moito mérito porque pasou de facer unha personaxe secundaria nesta obra a asumir o papel principal porque o que o facía tuvo que abandonar. Sabes, sí, como fixo.
1: Esa é outra que
7: sabes como fixo que aí está.
1: Moita rotación de, sí, de xente, non?
7: Sí, movemos máis de 30 persoas.
1: Claro.
7: E ben, nos gusta que esta obra, que precisamente hoxe en día, con toda esta loita que se está vendo na rúa, pois esta obra nosa que reivindica precisamente esa loita na rúa, pois para nós tamén é un importante que fose premiada por iso.
1: Bueno, además unha obra que tivo unha pegada moi forte aquí en Ferrolterra nas súas presentacións e que tamén no resto de Galicia sabemos que gustou moito esa proposta de Opaí Teatro, que decimos Opaí, que continuedes
7: Opaí
1: adiante con esa paixón polo teatro. Fran Muiño, moitísimas grazas.
7: Grazas a ti,
1: Alexis, deixámoste para outra volta que pasades por aquí.
7: Para o próximo premio.
1: O próximo premio ou a próxima presentación que pues, de todo haberá. Así que
7: supuesto.
1: Cando actúes por aquí de preto, volvedes por aquí polo programa.
7: Moitas grazas.
1: Grazas, Fran.
7: Grazas e todo.
1: Seguimos, Radio Voz.
2: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
8: ¡Hey! Yo soy un londoner. ¿Y tus peques?

Aberto o prazo de inscrición para as seguintes actividades do Concello de Narón. Volve a clase, preparación de competencia clave niveis 2 e 3, ESA e alfabetización. Ti máis, benestar, igualdade e competencias para a vida. Avanza TIC, preparación laboral e tecnoloxía. Comezo das clases en outubro. Inscripcións ata agotar prazas para empadroados e empadroadas en Narón de 18 a 65 anos. Máis info en Servizo Sociocomunitario do Concello de Narón e no teléfono 981-337700, extensións 1108 e 1125.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, una jornada de chaparrones, de tormentas, de mucha variedad, dependiendo del punto en el que nos encontremos, pero aquí, como siempre os decimos, tenemos una temperatura agradable, queremos disfrutar juntos de la tarde, de la música, de las secciones que nos acompañan en la tarde, estudiar y disfrutar todo lo que podamos en la medida de lo posible con Víctor Márquez en el control técnico de sonido. Seguimos con fiestas en muchos puntos, sobre todo con esas fiestas de San Froilán, muy pendientes también del tiempo, como decíamos, porque aunque aquí en el programa reine la buena temperatura, reine la tranquilidad, es verdad que en el exterior, dependiendo un poco de donde estemos, esto no es así, ya lo hemos comprobado esta mañana. Así que antes de nada, como siempre, vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos María, ¿cómo está o tempo? Está revolto, pero todo depende onde esteamos, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, un ambiente de inestabilidade, nubes, un carácter tormentoso, témolo en toda Galicia, pero bueno, lo que levamos de día sí que a situación foi moi distinta. Hay que ter en conta que levamos registrados hoxe, bueno, pois máis de 2.000 rayos en Galicia. Bueno, caeron moitos na provincia de Pontevedra, interior da provincia da Coruña, provincia de Ourense, estes últimos que están caendo con forza na zona da Mariña de Lugo, por exemplo. É dicir, sí que tivemos moitos puntos xa con desas tormentas acompañadas de chuvias puntualmente fortes, ou outras zonas que se libraron durante a mañán, pero hai que decir que de momento, bueno, pues toda esa inestabilidade, todo ese aire frío, niveles altos da atmosfera, sigue xirando sobre Galicia. Se miramos a imaxe do satélite, se poderemos estar aí arriba no espacio, vemos como se move todo ese aire frío, está producindo toda esta inestabilidade e aínda quedan unhas horas, por lo tanto, aínda non estamos libres de que co avance desta tarde pois de novo se volvan a producir chubascos puntualmente fortes. Por lo tanto, bueno, pois de momento manter esa precaución, de feito pois se manteñen eses avisos para o final do día, porque aínda pola tarde, 6-7 da tarde, decir, aínda que agora pois teñamos un momento de relativamente calma en moitos puntos, non significa que isto se rematara, senón que aínda nos quedan pois chubascos que poden ser potencialmente tormentosos para o que queda de tarde. Así que, bueno, pois un ambiente de moita inestabilidade, lógicamente, onde xa choveu pola mañán, pois a temperatura non subiu moito. Noutros puntos onde foron librando, bueno, pois as temperaturas tampouco son demasiado frías, non? Temos aínda este ambiente un poquinho de tormenta e, polo tanto, bueno, pois os termómetros, como ben dís, están en valores relativamente cálidos. Agora mesmo, bueno, chegando aos 20 graus, por exemplo, na zona da Coruña, Ferrol, tamén nas Rías Baixas, na propia cidade de Ourense, aínda que en moitos puntos estamos por debaixo deses 20 graus. Destacamos en canto a precipitación moi forte que está leva caendo na última hora na zona da Mariña de Lugo e antes, durante a mañá, pois os rexistros máis importantes foron sobre todo na provincia de Pontevedra.
0: E nos sitios, nos lugares nos que non choveu pola mañá, nen choveu moito toda agora, hai posibilidades de que chegue pola tarde esa choiva ou non?
1: Uy, sí, sí, a verdade é que é imposible atreverse a decir tranquilos
0: zonas?
1: Que en este curruinchiño non vai a caer nada, porque realmente a inestabilidade é alta. Bueno, mirando agora pois a chuvia acumulada nas últimas 12 horas, vexo poucos sitios onde non caeu nada. É verdade que temos pois toda, por exemplo, a comarca da Coruña, de Ferrol, sí. Que non caeu nin gota, moitos puntos tamén da zona de Muros, da Costa da Morte, non choveu prácticamente nada, na Terrachá tamén moi pouco, pero non significa que pois esa ambiente tormentoso tamén de achegado a estas zonas, aínda temos tarde por diante, cara tarde, noite, pois non nos debería de sorprender tamén algún chaparrón de tormenta en eses puntos onde teñen o pluviómetro a cero.
0: É curioso, porque a semana pasada, o martes, tamén foi un día de moita choiva, sí. Pola tarde igual, será unha situación similar ou é diferente ao martes pasado?
1: Completamente diferente. A do martes pasado era unha fronte como se fora inverno. Chegou o vento do sur, co seu temporal de vento, co seu mar erosionado, e despois do vento pasou a fronte e nos deixou esas cantidades de chuva importantes, sobre todo esos refachos de vento fortes, pero non viñan acompañados de tormenta. Oxe, o problema non é o vento, o problema é pois ese aire frío en capas altas da atmosfera que produce estes chubascos que no momento de caer o fan con moita forza, acompañados de esa rabia, e tamén, bueno, pois nos deixan esos rayos, non? Ese aparato eléctrico climático que nos deixa toda esta inestabilidade. É unha forma de chover distinta, por decirlo así, unha situación meteorológica distinta, pero efectivamente tamén cadra o martes e tamén cadra que o martes vai a ser o día peor da semana, porque a partir de mañá, pouco a pouco, pues xa nos iremos recuperando e xa se vai ir desfacendo toda esta inestabilidade.
0: Pois imos vendo si a atmosfera elixe o martes como peor día da semana, si isto sigue repetíndose, bueno, que casualidade evidentemente non ten nada que ver, como ti dicías, pero é certo que situación adversa hoxe con eses avisos, en cambio parece que de cara a mañá xa se empeza a normalizar a situación, non, María?
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, é curioso porque moitas veces, como normalmente a xente obviamente prefiere que haxa bo por la fin de semana e se chove por la semana, pois mellor, bueno, pois se cadrara xa dous sábados seguidos, xa diríamos, é que non pode ser. Bueno, pois esta vez cadra os martes, non? É un pouco a lotería. En todo caso, mañán vai a ser un día no que nos chamamos de transición, é dicir, vai a haber vento do norte, vai a facer bastante fresco, e vai a chover mañán, vai a haber chubascos, xa non esperamos que teña carácter tormentoso, tampouco hai avisos mañán, así que xa vai a ser un día normal, pero con chubascos, sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo, é onde vamos a ter esos chubascos un pouco máis de frecuencia, no sur, nas provincias de Ourense e Pontevedra, bueno, aí xa o vento do norte mete menos chubascos e, polo tanto, pode escapar algún, pero xa menos importante. Temos mañán ese día de transición, con máis chubascos na metade norte de Galicia e despois a partir do xoves pois xa se vai ir metendo o anticiclón, polo tanto, bueno, pois a tendencia é que a partir do xoves, venres, fin de semana, ponte larga, etcétera, bueno, pois aí todo parece indicar que vamos a ter tempo seco e temperaturas xa normais para a época, temperaturas agradables, pero non disparadas como esas que tivemos no verán, pero ainda así, bueno, sobre todo tendo en conta o día que toca hoxe, pois a fin de semana, agora mesmo, absolutamente tranquila, estable e moi agradable.
0: Pois que ben, con esa Ponte do Pilar, co San Froilán, con moitas festas por aí, si continúa así, bueno, pois tamén se agradecerá, dende logo, porque parece que a situación anticiclónica, últimamente, pois quere bastante a Galicia, non? Porque non desaparecen os anticiclóns. Siguen
1: bueno,
0: ahí.
1: A verdade é que sí, a verdade é que sí, sobre todo vendo o que pasa en outros puntos da península, é verdade que hoxe nos tocou a nos toda esta inestabilidade, que non é solamente en Galicia, tamén temos avisos en moitos puntos da península, por exemplo, temos boa parte do Pirineo, tamén de Aragón, hoxe boa parte de Cataluña un aviso de nivel laranxa, tamén en moitos puntos de Castela Mancha e de Extremadura. Bueno, hoxe repartida, por decirlo así, por moitos puntos da península, pero bueno, é verdade que vimos de situación, sobre todo no Mediterráneo, de moitísima inestabilidade, e aquí en Galicia unha situación meteorológica completamente tranquila. E así vai pasar, efectivamente, volve outra vez a predominar o anticiclón, o que se ve, pois, eso, despois da xornada de transición de mañán, a partir do xoves.
0: Bueno, pois con iso nos quedamos. María Souto, moitísimas grazas, unha aperta enorme, feliz tarde.
1: Graciñas, igualmente.
0: Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues es verdad que el tiempo algo parece que está cambiando, aunque eso tienen que aportar los datos y la documentación los expertos en la materia, como en este caso María Souto, pero antes era más habitual que lloviese toda la semana y que tuviésemos uno o dos días de tiempo anticiclónico, pero últimamente, bueno, pues tenemos un día o dos de muchísima lluvia, de tormenta, de viento o lo que sea, y luego el resto de la semana, pues tiempo tranquilo, como va a pasar una vez más también esta semana y como se agradece también, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí un puente, un día festivo, el lunes, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, y bueno, pues con muchísimos festejos también en la comunidad. Y con fiesta y con alegría, arrancamos la tarde estudio. ¿Tenéis pensado ya qué canción vais a escuchar esta tarde? ¿Qué os apetece dedicar y compartir? Ya sabéis que podéis pedirlas en el 981 13 44 33 o enviando vuestros mensajes de WhatsApp al 672 16 77 55. Y aquí también nos resistimos a que se acabe el verano, aunque hoy tenemos un tiempo un poquito más otoñal, invernal, no por la temperatura, pero sí por las lluvias y las tormentas, pero no resistimos a que se marche el verano y por eso seguimos con canciones del verano, con un tema que se hizo conocido, o se dio a conocer, mejor dicho, en este mes de julio de 2026, en este verano. Se han juntado el rapero canario Quevedo con el grupo tinerfeño Nueva Línea y juntos han lanzado El Golpito, una canción que mezcla la música urbana de Quevedo con el carácter festivo de las orquestas canarias, resaltando las raíces y la identidad de las islas. Bueno, pues una canción que habla del golpito, y el golpito pues algo que a lo que se refiere en Canarias cuando hablan de avanzar progresivamente, sin prisas, pero sin detenerse. Así que, como Nueva Línea y como Quevedo, arrancamos al golpito.

0: después de escuchar Al Golpito, vamos allá con vuestras llamadas y con vuestras canciones en este martes 6 de octubre. Vamos a las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por aquí por la mañana, toda la mañana tronos y ahora ya tenemos sol.
0: Mira que ven, ao contrario que aquí, aquí non choveu nada, eu non vin auga hoxe ainda,
1: pues
0: así que
1: tendreina. Aquí choveu toda a mañan, choveu manxiña, pero choveu.
0: Bueno, está o día revolto, é verdad, é moita
1: sí,
0: tormenta.
1: Está, bueno, bueno, va, estamos no otoño, eh.
0: Eso, ainda que veña un día así, verdad, é normal,
1: sí,
0: eh. Claro. Pasa que non nos tornamos pronto ao bo.
1: Pues sí, o que pasa que estamos mal acostumbrados.
0: Moi mal, moi mal. Bueno, que te poñemos hoxe, Manolo?
1: Pues hoxe quería unha de Graviel Fandi.
0: Vale.
1: Porque che vou explicar, Graviel Fandi conoce moito o abuelo del, porque era tiña un taller aí en Salvaterra, taller del Miño, e aparte agora no choe o panque de Tomiño, pero bueno, o pai e todos eles eran de Garantei, Salvaterra do Miño. E entón Graviel Fandi, eu lavo escutado que lavan pedido moitas cancións aquí e tal. Se estaba para pedir, pero outro día enterarme que era neto tal, e dixe, bueno, pues ahora a próxima vez que axudar o que empeza.
0: Sendo veciño máis aínda, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: Claro que sí. E cal che gusta?
1: Conozo o abuelo, conozo o pai, conozo, bueno, xente moi conocida. Porque el puxo Fandi, porque o abuelo era moi conocido por Fandiño.
0: Fandiño, sí, sí, sí.
1: Entón,
0: sí.
1: Ele é Fandi. Xa coño un poquinho de letras.
0: Xa cambiou o nombre, tivo outro nome antes, Gabriel Fandi.
1: Sí, antes tiña outro nombre. Sí. Ese é o que tiña con Lucía Pérez o Cabaliño de Lugo, me
0: sí,
1: parece.
0: Efectivamente, sí, efectivamente, sí, o mesmo,
1: bueno,
0: o mesmo.
1: Pois xa...
0: Poñemos esa?
1: Sí, pongo Cabaliño de Lugo, que tamén sale él. E por outro día pediremos outra daqui a un mes ou así, porque non se poden pedir sempre as mesmas.
0: O que ti queiras. A ver, hai moitísimas. Ten moitas cancións, Gabriel Fandi. Moitas,
1: sí,
0: moitas.
1: Sí, eu xa lle lavo escuitado. Que pasa
0: Mi
1: que
0: Luna, poñémola moito. Ten outra cosa, Satélites, La Verbena, que penso que poxemos onte. Pero logo ten moitas máis. Bonita, Mellor, Siete Vidas, Tomás. Bueno, ten un montón delas, un montón,
1: sí,
0: delas.
1: Que bonita Luna.
0: La Luna tamén, Mi Luna.
1: Pues ponga Luna.
0: Vale, veña. Pues
1: pasa Luna.
0: Veña. E para quen lle dedicas hoxe, Manolo?
1: Pois, pues, eu vou dedicar po amigo Santi de Porriño, po Antonio Campanero de Tortorel, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonesa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel, súa filla da nosa casinha, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pili a súa socia de Mercería Alte, que sube monte con elas, a se botei a bronca porque non chaman, e dice que van chamar, vale. Pastor de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristinade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, para todos los oyentes, y hasta próxima semana, estaremos aquí.
0: Moitas gracias, Manolo, pois a seguir, ven por aí, unha pertiña moi grande, vale?
1: Sí, aquí estamos de maravilla.
0: Estupendo, pois imos bailar.
1: En que chova, sempre estamos ben.
0: Se chove, que chova.
1: Vale,
0: moitos bicos, feliz tarde, Manolo, gracias.
1: Igualmente,
0: chao, chao.
1: Chao, chao.

0: Os, o sea, feitos aquí, non andan co camión pa diante pa atrás, pero bueno, ben, o ritmo de aquí, o ritmo de marcha, veña, o ritmo que me gusta a mí, moi ben.
1: Había xente?
0: Sí, sí, sí, sobre todo domingo pola tarde estaba a plaza abarrotada.
1: Mira, mira.
0: E mira que facía calor, que eu ría de vez en cando, a xente co paraguas, co abanico, co ventilador, bueno, co ventilador, con eses caileman pequeniños, e tal, pero a plaza abarrotada de xente.
1: Bueno.
0: E mira.
1: Qué ben, aproveitas a tope, ¿eh?
0: Sí, sí, pasei moi ben.
1: E quedaxe cerca de onde está o hotel, de onde eran as actuacións?
0: A do viernes non, quedou unha hora de camiño, pero a do domingo quedaba máis 15 minutos do hotel, no coche, claro.
1: Ah, mira que ben, mira que ben.
0: O sea, moi ben, moi ben. É unha pena que non volvan para arriba, pero bueno.
1: Pero bastía velas aí, mire, xa, por partida doble, ademais, dúas veces nun fin de semana xa, xa matas o antollo un pouco, non?
0: Home, sí, ademais o domingo pola tarde ha sido justo, o sea, pues, o domingo é como aí, tiñan que ser aí, cando cadre domingo tiñan que ser pola tarde, non pola noite, pero bueno.
1: Ás veces xa, xa así, eh? Últimamente os domingos empezan, verdad, a facer así tamén.
0: Sí, ame,
1: pero bueno,
0: a
1: é verdade
0: tarde,
1: que cando son pola tarde non sempre son de orquestas moi grandes, máis ben a mellor pola tarde está un grupiño ou un dúo ou demais, ou de pola tarde, aínda que penso que hoxe no San Froilán os satélites actúan ás 6 da tarde, foi o que vin onte, antes do concierto, que iso tampouco é moi habitual, pois penso que sí, que están pola tarde hoxe.
0: Ti conoces en Bandoxa todo por aí, non?
1: O sí, máis ou menos,
0: bueno,
1: sí, pues, sí.
0: Ti sabes que hai unha romería,
1: unha romería que foi hai pouco, estiveron os satélites, me
0: pues,
1: parece este ano.
0: Pois pues está, ese día estuve en Eueli. Ese, o sea, esa romería hai anos, non sei se foi sempre así, os domingos empeza ás 5:30, 6 da tarde a tocar, ese, e hai dúas orquestas.
1: Claro.
0: Quer dizer, é que, a ver, un domingo, pouco teña que madrugar outro día, é mellor así un día tarde. Non empezará ás 11, 12 ou 1 da mañán, como se foron viernes ou sábado.
1: É que
0: bueno,
1: o que máis e o que menos, entes, sendo verán, o 90% traballa o día seguinte, claro. Entón,
0: claro, é que aí está. É, polo menos, se este como eu viñen aquí, é, sei que empezaba a ser, bueno, que estando vacaciones, dame igual unha hora que outra, pero bueno, no caso de aí, non é o mesmo que te empeza a 7 ou 8 da tarde, que te empeza a 12 ou 1 da mañán, que este, bueno, un domingo xa non vou esa hora, onde vas.
1: Pero ti mira que o fenómeno verbena en Galicia vai máis alá, porque falamos do domingo, pero ti poste no verán, e hai festas todos os días, un martes, un mércores, un xoves, con orquestas atas tantas da mañá. Está a tope, entón quero decir.
0: Ah, no, eso sí, pero ver,
1: porque non sempre ven sábado e domingo, en vez que no verán toda a semana, hai un lunes, un martes.
0: Non é todos os días, sobre todo o mes de agosto.
1: Sí,
0: pero
1: sí,
0: bueno,
1: por eso, por eso.
0: Pero tamén é os días que máis, o sea, que máis xente de vacacións hai.
1: Tamén é verdad, claro. Sí,
0: verdad,
1: sí.
0: Que ela tamén influye, veñen moitos turistas, é unha
1: sí,
0: cousa e outra
1: sí.
0: Tamén influye.
1: Pero xa noutras épocas é verdad. Bueno, xa tes aí, estás contando os días, canto che queda para volver?
0: Quédame hoxe a mañán, despois o jueves xa estou en camiño. Destas horas xa estou volando cara arriba.
1: Xa ves outra vez co sol?
0: Sí,
1: mira que ben,
0: xa estaba escoitando, xa estaba escoitando aí ao tempo, dixe, bueno, pois que chova hoxe todo o que tiña
1: sí,
0: que chover.
1: Sí, hoxe e mañá e o jueves volvo outra vez bon toda a fin de semana, mira.
0: Porque aquí hai un sol radiante que isto debemos estar a 30, iso que fai unha brisa, pero bueno, a 30 graus ou por aí estaremos.
1: Que gozado.
0: Eu estou ora mesmo aquí no balcón, teño unhas vistas estupendas, e en breve vou ir de...
1: Pero deberías, o que che dicen, deberías de mandarnos unha foto desas vistas para darnos un pouco de envexa, mándanos unha foto ao WhatsApp.
0: Pero teño medo que, xa falei ora con Víctor, teño medo que veña pa aquí, a daquela depois
1: No, ¿eh? No, no, que non pode ir, non pode ir, que no, no, aquí estamos os dous ben suxeitos, non podemos marchar agora, no, no, no. Pero así nos facemos unha idea do que ves dende aí. E polo menos,
0: mira,
1: bueno, pois pues, que nos gusta saber onde están os ouvintes.
0: Pola tarde vou ir a Ardunas para despedirme delas. Se queredes vir a tomar un helado, invito-os.
1: Nos mandas desde ali, desde as dunas, moi ben, estupendo, moi ben.
0: Bueno,
1: entón estamos pasando ben, están sendo
0: ben,
1: aproveitadas, que guai.
0: Sí,
1: que ben.
0: Sí, sí, nada máis que eu que chego sempre, para desconectar uns días está ben. Para desconectar, non pensar no traballo, no tal, andar ao teu aire, sin hobbies, sin horarios, sin prisas, facer o que te apeteza, nunha palabra.
1: Sin pitch, claro, sin horario, sin estar madrugando, nin, sí, sí, sí. Por...
0: Si que tens que estar ali a tal hora, que se mañan tens que madrugar, que se outro día non sei que... polo menos así unha semana ou 10 días, de vez en cando está ben. Depois non, que despois hai que volver á rutina.
1: A rutina,
0: que, a ver,
1: sí.
0: Despois, a ver, eso está ben uns días, despois hai que volver á rutina.
1: Praia, piscina, verbena, comer así, sin máis, sabe, sin ter que facela, ni nada, todo unha maravilla.
0: Claro, é que ahora aquí ainda falía ya, hai un pouco comida, e dixo, como estás, como vou estar, mamá, como vou estar... Se aquí teño, nada máis que acordarme de chegar agora ao restaurante, a hora de comer, despois, se quero ir á piscina, vou, se quero pedir algo, pido, se quero ir á playa, vou, se quero ir a Ardunas, vou, se quero coller o coche e ir a un parque, vou, o que me apeteza, quero dicir, sin agobios, sin horarios, Mellor é imposible.
1: Claro, aí cargas as pilas a tope para despois vir con forzas. Non sei que nos dixo outro día, que ointe dixo, pero Adrián...

0: creo que foi Raquel de Lalín. Non sei se
1: sí,
0: escoitaste.
1: Sí.
0: Que dixo, pero cantas vacacións ten este ano? E digo, pois eu penso que ten máis ou menos como todo mundo, pero dá a impresión de que foi onte cando foi as Canarias, ese fai. Foi en abril ou por aí cando fuche, non?
1: Pois aí está, Raquel, se me está escoitando foi eso, teño 15 a 15, na empresa que estou, para que escoiten todos, danos 15 días a 15 días, e daquela, claro, pareceu moitas, pero non, collen 15 en abril, e co outros 15 en outubro, o sea, ahora está ano que ven xa nada.
0: Raquel, penso que ten algunhas máis, eh?
1: Ai, bueno, pues...
0: Traballa nun cole, e o verán, que
1: ai,
0: che longo,
1: bueno, pues,
0: eh?
1: Pois aí está, ves, canta a vacación
0: está usted. É xusto, ela, nos di outro día, pero este día cantas vacaciones.
1: Non son profesor, non.
0: Ela traballa no cole, e no, bueno, podes traballar de moitas cousas e tenes vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben, e colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
1: Claro,
0: mellor que os profes, eu pense, pero bueno, estabas falando dela, que nos chame a Raquel e nos conte, pero eu penso que tenes mellor que os profes porque non ten a mellor tanta responsabilidade, ni que radios de cabeza, ni que corregir exames, nin demais, non? Sino que acabe o seu traballo e olvídase. Pero bueno, isto que o diga ela, que eu estou falando por falar.
1: Non, pero daquela nese sector veñen, como decía, eu cando estaba estudiando, vamos, profesores viven ben. Teñen mitad do ano de vacacións, é o que estí. Verano xa collen dos outros meses. Depois nas Navidades, 15 días ou 20. Ven Semana Santa, Semana Santa. Ven Carnaval, casa outra semana. É que ao final xa botan máis tempo de vacacións que traballando, pero bueno.
0: Cousa do que estou totalmente a favor, eh? Quero decir, cantas máis vacacións, eu estou encantada, que teñamos vacacións, que teñamos dereitos, que teñamos tempo para descansar, eso é maravilloso. Eu non critico a ninguén porque teña vacacións. É máis, todo está ben, quero decir, os que teñen son merecidas, máis que teñan que ter. Vacacións, bons salarios, boas condicións, porque logo tamén para dar unha boa educación, como tema da sanidade, como moitos temas, é decir, os traballos hai que valorarlos, hai que dar os seus descansos tamén, eso é fundamental. Bueno,
1: después,
0: con
1: que,
0: isto non vou facer un mitin, porque xa hai que ten que facer que xa temos eleccións aí o 29 de novembro, entón non é cousa miña, pero pero no, hai que ter dereitos, eso sí.
1: Hai que ir votar, cada un coas súas ideas, que eu non vou debatir.
0: Bueno,
1: cada un...
0: vamos votar a canción, que xa me van votar a min de aquí, que temos que meter a desconexión de publicidade. Que poñemos?
1: Mira, ponme de Harmonía Show. Xa que escoitamos e recordamos, pome aí unha que dices ti.
0: Non quedache cansado de Harmonía Show, queres máis no. Harmonía Show. Moi
1: ben. Se poder levabas para arriba.
0: Mira, a primeira que me sale, que non quede huella, vale, che?
1: Bueno, pois pues sí, mesmo.
0: Como la bailas tú, cumbia, dos hombres e un destino, que non pare la fiesta, el reloj...
1: Pois pues esa, que non pare la fiesta.
0: Que non pare la fiesta,
1: xa que estamos de vacacións, que non pare
0: veña,
1: la fiesta.
0: Que non pare, a seguir.
1: É para recordarche, xa para acabar... O sábado vou ver a Beatriz Abadín. Se queres vir, ali podes vir. Ali que deixe máis cerca que vir aquí, eh?
0: Bueno, pero non sei que me apetecerá máis, eh? Non sei que che diga. Sí, Beatriz, bueno. Xa vi por aí que tiñan varios sitios, eh? Ten cerca tamén. E creo que tamén volve un vi un outro sitio cerca de Ordes outra vez, eh? Saliu meu...
1: Sí, en Piñeiro. Xa tuvo o fin de semana pasado.
0: Este
1: pero...
0: fin de semana, algo me saliu dai. Foi esa, sí.
1: Sí, no, este ano está petando fuerte tamén. Para ser un grupo está, hai bastantes eso.
0: Bueno, este fin de semana vou para outra zona, tóqueme Pontevedra. Entonces, bueno, hai que cambiar un pouco.
1: Vas para outro extremo, punta.
0: Efectivamente. Bueno, Adrián, bueno, ¿para quién le dedicamos?
1: Para meus pais, entonces, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos, que pasedes unha boa semana e disfrutar do puente que ven.
0: Moi ben, Adrián, pois tamén disfruta moito, aproveita cada instante a pasalo ben, vale?
1: Non deixes marchar a Víctor tan rápido, DJ.
0: Pero que dixo, que se iba a marchar xa?
1: Non, pero quero dicir, por si lle ven a idea, DJ, que non acaba de vivir.
0: A idea agora non pode, claro, a idea agora, ainda que teñamos a idea, queda sen eso, en ideas solamente. Hay
1: claro,
0: que...
1: eu agora esta ano tamén vai me quedar en ideas. Pero bueno, hai que aproveitar mentre se pode.
0: Claro que sí.
1: Pero son 15 a 15, eh? Se está escutando Raquel, dixo, son 15 a 15. Moi ben,
0: estupendo.
1: Poderán ser máis tamén escollí, como a todos.
0: Pois claro que sí, evidentemente. Quen lle amarga un dulce, evidentemente.
1: Hombre.
0: O importante é ser profesional, cumplir cando un está e logo, cando toca descansar, tamén disfrutalo, dende logo, claro que sí. Ademais, as empresas, se teñen a xente contenta, coas súas vacacións, co seu bom salario e demais, todo funciona moitísimo mellor. Así que eso como ten que ser.
1: Aí está.
0: Bueno, Adrián, vamos a canción, que non pare la fiesta.
1: Eso, hasta a próxima semana. Venga, pasa semana, chamo desde aí.
0: Boa viaxe de volta, aproveita moito das Canarias. Chao, chao.
1: Vale, gracias, chao.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya y desde la LIN nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien.
0: Bueno, todo bien por ahí, estupendo.
1: Sí, todo bien.
0: Alegro.
1: Otro día pasámoslo bien, muy bien.
0: Ay, sí, fueron
1: bien. Gracias a señora esa que tenga un neto que se llama Bruno. Porque a mí no me acordó que era San Bruno.
0: E ti tamén tes Brunos por aí.
1: Eu teño o meu Bruno.
0: Claro, tamén o teu Bruno. Entón así dixe, vou chamar para felicitarlo tamén, non?
1: Home, que claro, se ela non o di, pois eu non me enteraba.
0: É que os dos santos ás veces olvidas, é normal.
1: Sí, é que a verdade é que eu estaba dicindo, bueno, pois teño que chamar para felicitar a Bruno, porque gracias á señora, como dixo, senón...
0: A divina.
1: A divina, sí. Sí, porque creo que xa falamos un día que teña... Porque hai moi pouco... Ahora empezan a haber moitos Brunos, pero antes había menos.
0: Sí, bueno, conozo algúns, sí, pero non é un nombre moi común, non é como Pepe ou José.
1: Non é un nombre máis así, ahora sí, que ahora hai un montón deles.
0: Entón vamos a felicitarlo, oxe, claro, é o motivo ese.
1: Home, claro,
0: muy
1: ben. Teño que felicitarlo.
0: E que canción lle vas poñer? Unha que lle guste ou que che guste a ti? A ver.
1: Poma de Gallo de Oro.
0: Ah, del Gallo de Oro.
1: Sí, a ver se tes.
0: De Rocío Dúrcal.
1: Sí, mi. Do que teñas.
0: Vale, porque eu penso que está de Gallo de Oro, temo la de Rocío Dúrcal. De Ana Gabriel.
1: Pues de Ana Gabriel.
0: Vale, peña, amigo, estupendo. Pero vai solo para Bruno ou para alguén máis?
1: Bueno, Bruno e para os outros todos. O outro día iba para dous solos, pero hoxe vai para Bruna, máis para o resto, para Manuel da Estrada e a súa familia, para Iván e Noelia, para os de la LIN, bueno, para de Radio Voz todos. Entonces así xa metemos todos
0: na mesma dedicatoria, moi ben,
1: claro,
0: moi ben.
1: Pois para a miña familia especialmente, pero claro, especialmente para meu neto Marnovo.
0: Para o que está de santo, claro que sí, para o netiño.
1: Claro.
0: As festas de cumpleanos, por aí todo moi ben, non? A fin de semana estupendo, moi ben.
1: Sí, foron, sí, bastante ben. Bueno, bastante ben. Primeiro tivemos un viaje un pouco largo, pero foi bastante ben.
0: Bueno, moi ben, moi ben. Hai que disfrutar da familia, da xente querida e pasarlo ben, claro que sí.
1: Sí, pasámoslo moi ben, foi un día, pasámoslo ben.
0: Moi ben.
1: Que o que hai agora, por uns días, creo que xa non teño máis. Teño que mirar no almanaque.
0: Ti mira os santos, por si acaso,
1: Bueno, os santos, a verdade é que estou atenta a radio todos os días, senón os santos... Ai, a tarde os parchís, que xa non me acordaban as parchís, Susana.
0: As compañeras de parchís tamén, vale.
1: Sí.
0: Algúnha chamase Rosario ou Charo, non?
1: Non.
0: Bueno,
1: Rosita, Maripaz, Pura, Paquita e Sira.
0: Bueno, por que non? Porque mañá como o día do Rosario, por si acaso tamén as felicitabas, pero neste caso non.
1: Non teño ningún... Teño, unha chica que conozco, pero non teño.
0: Non do parchís.
1: Bueno, é Catalina, máis...
0: Eso, hai que mirar cando sea Santa Catalina tamén.
1: Algo cando sea Santa Catalina para felicitarlos.
0: Claro, para que falen
1: un pouco. Están moi moi calados. Debe de meterme da tormenta mañá.
0: A tormenta, claro que lles afecta moito, sí,
1: seguro. Sí, porque hoxe están... Non nos hai,
0: Están escondidos.
1: Non nos hai.
0: Mira que curioso.
1: Non nos hai, hoxe non nos hai.
0: Afecta eso, se hai bon tempo, se non hai, influencia moito... Pois hai moita influencia de eso nos animais, dende logo. Sí.
1: Home, que eu vixo que sempre que estaba por aí, pois... pero hoxe están caladiños.
0: Bueno,
1: porque aquí tronou bastante a mañá.
0: Sí, mira, pois por aquí non.
1: A mañá veu unha así unha auguiña que facía moita falta e moi ben.
0: Pero xa parou, non?
1: Moito tempo. Sí, xa parou agora. E volveu se poñer un pouco oscuro, os cadra quere volver, pero de noite é mellor que non volva.
0: Xa, pero xa verás, a min coincideme sempre, cando vou de volta a casa, que ademais fago bastantes quilómetros pola carretera, e coincideme que chove xusto no momento ese, no que vou no coche, digo, home, non podía chover antes, pois chove a noite. Bueno,
1: claro,
0: estou vendo que vai ser así, porque aquí non choveu en toda a tarde, e xa verás, está esperando para cando saia eu, para darme a chuvia, decirme, hola, Susana, aquí estamos, veña, a mollar.
1: Sí, eu a noite a tormenta... Jorobamos un
0: pouco, Xa, pois, o día de hoxe pode ser a calquera hora, en calquer punto, estamos así.
1: Pode ser a calquera hora. Que hoxe como frío tampouco non fai,
0: Ningún frío, estase moi ben, pero bueno. É un día
1: frío.
0: Solo, mañá xa mellora, hai que ser positivos.
1: Mañá xa mellora,
0: se
1: mellora mañá xa.
0: E xa volve o sol, xa verás.
1: Pouco a pouco.
0: Pois poñemos entonces o Gallo de Oro, mandamos che moitos bicos, vale, Sira?
1: Venga,
0: gracias por estar aí.
1: Semana.
0: Bicos.
1: Besos, chao.

0: magic to me.
1: Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Seguimos adelante. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Bonaite, estás con Antonio Bonaite. Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, Antonio. Muy Bonaite. A cubierto una vez más.
1: Bueno, pues eso también está a cubierto, ¿no?
0: Sí. Después del día que tivemos, bueno. Que tivo momentos, bueno. Caramba.
1: Bueno, bueno, pues primero un vivo para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Y ahora mismo estaba disfrutando, según cuando estaba disfrutando do momento, porque a veces cando escribes, bueno, pues o tema na tua página de sí. Facebook, pues ten curiosidade, ¿no? Entonces, sí. Empeza a dar vueltas, empeza a buscar pues alguna información, ¿no? E sobre todo dun tema que sempre me gustou, como é o tema dos corsarios, ¿no? Bueno, pois aquí, si non, é verdade. Aquí como de negativo había unha lembro pois unha serie de tebeos no que o protagonista era un corsario que se chamaba Milton ademais, ¿no? Bueno, pois entonces esas cosas sempre me gustou o tema, ¿no? Entonces, bueno, decir que aquí, dende o outro extremo do país, do extremo leste, non? Pois, dali aquí, viñeron moita xente, moito catalán, non? Que bueno, pois, que nos ensinou, pois, entre outras cousas, artes de pesca, tamén, como se fabricou, bueno, pues como se trataba o pescado, ¿no? Por ejemplo, en fábricas de conservas o cómo se utilizaban determinadas artes de pesca, ¿no? Uh-huh. Bueno, o tema principal de corsarios jugábase normalmente entre os portos de Coruña, uh-huh. Vigo e Bayona, moito máis Vigo e Bayona por unha por a razón de que como ao longo da nosa historia é moi raro atopar momentos nos que non tivésemos ningún tipo de conflito naval ou marítimo con Inglaterra, pois pues sobre todo en Vigo e Bayona, non? Pois dende o reino, non? Pois permitiuse, sobre todo nos séculos nos séculos XVIII e XIX armar armar barcos en corso, ¿no? Entonces o que supoñía que bueno, pois podías piratear a gusto, pero pirateabas con baixo bandeira do país, non con baixas a calavera e os sables, ¿no? Entonces un dos máis importantes, digamos, corsarios, sobre todo que tiña a súa base en Vigo, pois era Buenaventura Marcó del Pont. Buenaventura Marcó del Pont, que no seu tempo logo pois foi regidor de Vigo, alcalde de Vigo, creo que foi durante moitos anos, non? E cando chega a Galicia e monta a primeira fábrica de salazón de salazón e conserva de sardiña, non? Que sei que supoño que sería o primeiro en Vigo e o primeiro prácticamente en Galicia, non? Bueno, pois este home, pois co tema como pasaba tamén en Bayona, as continuas digamos incursións inglesas, non? Pois sobre todo dos barcos que viñan de América, os barcos españoles, cando son saltos barcos españoles, bueno, pois tiveron ese permiso real para armarse en corso e capturar barcos ingleses, non? Falase de máis de 400 barcos entre as súas vilas, non? Bueno, pois nunha ocasión, pois foi arredores do 1780 casi, ou sete, sí. Pois el armou a 800 homes para repeler un ataque inglés, un ataque naval inglés, non? E dándolles un repaso aos ingleses, que foron moitos máis repasos que lle dimos tamén, que da mesma manera que eles non sendo, non? Pero hubo por las dos partes bastante leña, ¿no? Entonces, él con Botín, pues mandó reconstruir a Concatedral de Santa María de Vigo, ¿no? Y además donou o que é o Cristo da Victoria, ¿no? Como bueno, como
0: vaya,
1: frito
0: sí.
1: de haber dado pues un repaso aos ingleses, ¿no? Por eso foi, supoño que foi pues alcalde durante moito tempo en Vigo, ¿no? Este mozo, ¿no? En Bayona creo había outro mozo que se chamaba Lorenzo Olveira, ¿no? Lorenzo Olveira sobre todo pues digamos corseaba, así o poño entre comillas, pues hacia o sur, ¿no? Sobre todo tiña unha pues un barquiño que non era de moito porte, pero no que levaba un cañón. Non, como se foran os que se dan agora, bueno, que atacan os petroleiros por aí en ese sitio, non, no Cuerno de África. Pois él capturaba, non, con ese, claro, aparece un mercante ou un barquiño que vese sorprendido con ese con ese cañón, bueno, pues solía barreras cubiertas dos outros barcos, ¿no? Pero que hai un tipo que foi espectacular, que se chamaba Juan León Fandiño. Este mozo pois corseaba por alá polo Caribe, ¿no? Entonces capturaba moitísimos barcos ingleses, ao mesmo tempo que eles tamén capturaban barcos españoles, ¿no? En unha das bueno, dun asalto, dun abordaxe a un dos barcos ao capitán do navío inglés, ¿no? Cortoulle unha orella, ¿no? Entonces, amosoulle a orella e dixo: "Esto que che fago a ti, farei yo tamén o teu rei", ¿no? Entonces resultou que no parlamento inglés, cando este home chega de volta a Inglaterra, levaba a orella nun frasco, non? Entonces contou o que pasou no parlamento, non? E a que sí, a que non, pois se declarou unha guerra entre España e Inglaterra, non? Pero que ademais tivo repercusión a moitos máis países, non? E resulta que a esa guerra logo lle chamaron a guerra da orella de Jenkins, creo que se chamaba o capitán inglés.
0: Na historia hubo xente que nos andaba con tonterías, ¿eh?
1: No,
0: qué maravilla vivir nestas épocas nas que a xente non leva coitelos no pantalón, no. Una chaqueta. Qué medo. E que máis non teñe ningún problema en utilizarlo e facer un anacos de ti.
1: Bueno,
0: qué horror,
1: sí, no,
0: qué horror. Hai moitas barbaridades por aí, ¿eh? A xente tivo sempre moita querencia por cortarlle cousas a xente. Da verdade que é algo curioso.
1: Bueno, o caso, por exemplo, de Benito Soto, ¿no? Benito Soto a Boal, que se... Sí. Que se foi un pirata moi sanguento, non? Que ademais, sí, bueno, sí. Pois asusticiado nos 25 anos, creo que en Gibraltar, non? Pero sí. era pontevedrés de nacemento. Bueno, pois a León pois capturárono despois dun abordaxe os ingleses, levárono a Inglaterra, sí. Pero con todo o tema foi respetado porque consideraban o tío, bueno, pois un home con moitísima destreza e con moitísimo valor, soltárono e volveron a capturar outra vez co fillo.
0: Toda esta historia e todo o mundo corsario, isto de corsear, como o relacionas ca actualidade, é dicir, e cos tópicos actuais? ¿De qué manera actualizamos esta parte de la historia? ¿En qué sentido?
1: Bueno, tengo o sentido porque inda hai quen pensa, non? E de feito hai vou un poquinho máis atrás de os nosos días, un poquinho máis atrás de cando eu era máis cativo, non? No tema, sobre todo co xente de navegantes de outras zonas, por exemplo, franceses, non? E vascos, bueno, pois aquí era bastante reñido o tema da pesca, non? O sea, quero decir que que si no se producían abordajes, bueno, producíanse otras cosas, ¿no? Malos modos, porque aquí se consideraba que aquí que no. Non, uh-huh. Bueno, ahora supoño que esa fama baixou, que éramos pois xente de arrasar, non? Entonces xente de non respetar, non? Como si nos chamasen piratas, non? Máis ou menos así desa maneira. Bueno, eu supoño que ahora cambiaron moito as cousas, incluso co tema das meigas, por exemplo, en Baíñas hubo durante moitos anos unha meiga a que sucedeu pois un meigo, uh-huh. sigue estando por aí, non?
0: Sí.
1: E despois uh-huh. de curandeiras e curandeiros en Vilela, ali en a rúa onde eu traballei, pois tamén había unha uh-huh. unha compoñedora, unha curandeira, non? E coñezo algunha botadora de uh-huh. de cartas en Monforte, non? Creo que hai alguna máis se me pode escapar, pero cerca uh-huh. de donde eu nací tamén había unha meiga, non?
0: Uh-huh.
1: Esa meiga facía ademais curacións, non? Supostamente uh-huh. milagrosas, non? Entonces ela utilizaba solía utilizar un manto e máis unha especie de, uh-huh. de zoncho de moedas que poñía, solía poñer por o suposto enfermo, non? O por o suposto embruxado, digamos, non? Bueno, o ambiente que supoño que utilizaría algún tipo de ervas ou algo así, cocer, porque o que iba a curarse ali se poñía malo, non? Pero uh-huh. malo de verdade, non? Entonces ela solía decir que bueno que estaba botando os demos do corpo fora, non? Eso ocurría, non? Ocurría, estaba uh-huh. Podo decir casi a 500 metros de onde eu vivía estaba esa amigo que non lembro como se chamaba, eso sí que non lembro, non? Pero que sí que había moitas. Despois agora o tema, bueno, pues seguimos tendo esa fama, non, de desconfiados, máis ben non desconfiados, sino precavidos, supoño, non? Aquí uh-huh. o tema de falar, ao mellor pois un se pode cohibir de uh-huh. falar, sobre todo por unha razón, porque aquí cando ocurriu uh-huh. o tema da guerra civil, empezaron aquí a haber funcionarios que viñan uh-huh. de outras zonas, non? Entonces solía faltar a faltarlle a persona de aquí, cando a persona de aquí pois non sabía uh-huh. ou non sabía falar castelán, non? Lembro que íbamos, vale, pois os cativos uh-huh. que íbamos a escola cando algún maior tiña que ir a arreglar algún papel, pois o mellor uh-huh. ibas casi de traductor, non? Porque uh-huh. a persona pois coibíase a falar, non? Porque o que estaba fronte da ventanilla a veces faltaba, non? Ao respecto uh-huh. a persona que iba. Por eso ese supoño que ese tín de desconfiado, pois pues, de eso de non querer falar ou ter ese medo de que se metan contigo. Eso ocurría, uh-huh. ocurría de verdade, digo xa, non? Porque
0: sí.
1: en alguna ocasión teño ido con uh-huh. con sobre todo ca veciña de arriba non falaba unha palabra de castelán, o sea, que falaba, vaya, era claro. moi galego falante, non? Como era uh-huh. máis ou menos a xente da xente uh-huh. da zona, e prácticamente fuxen os cativos de entonces do meu barrio, a lingua que mamamos, non? E mamamos desa maneira. Despois na escola era outro cantar, uh-huh. porque xa non se permitía.
0: Continuemos.
1: Xa remato, non? O tema da escaleira, os rapaces ahora de agora non saben o que é unha escaleira porque non a viro. Así que
0: claro,
1: non sabemos
0: claro.
1: se suben ou se baixan.
0: Agora hai rampas, sí, hai escaleiras mecánicas, senón xa non se toma ese tipo de decisións, non? Efectivamente.
1: Xa non se para unha escaleira sube.
0: Xa non te paras, efectivamente. Pois, pues, veciñas, Antonio, bueno, seguimos digo, falando, nos seguimos contando. Grazas, boa noite. Un saludo, moi boa noite. Ata logo. Bueno, de tópicos gallegos queremos hablar esta noche también. Bueno, y cuéntanos cuáles son los tuyos o qué idea tienes con respecto a esto. ¿Qué será esto de la Galicia meiga? Anímate a marcar el 981 13 44 33. Hablemos un rato. Escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.